0: 逃走！そう！ドン・フーバーを自ら通路欄を抱くとは！社長、奴は死を不滅がありません。放火までするとは。許しません。すぐに警察に連絡しましょう。遅れたら奴は上海に行ってしまいます。通報！通報するんだ！はい！必ず奴を殺すんだ！
1: 警车吧，看报看报，新日老店高姓一族阻拦小开纵火报复，看报看报，
2: 小兄弟，给我来份报纸。哎，
1: 等等等等，不好意思，这上面写的是什么呀？
2: 你不会自己看吧？
1: 我不识字，你能念给我听吗？
2: 喏，董富宝跑了，不过怕是跑不出城，警察正在四处通缉他呢。
3: 先生，你到我这儿来租房子啊，算是找对地方了。我这里呀、啊、又便宜又舒服。哎，我跟你说，我这里生意可好了。昨天我刚送走了一个房客，你今天就来了。来来来。

0: 山かまろ、煙はどよくどだ。
1: ポーク、山の上で、スムのウハガリス、神をダリの戦場マツデイロカモ。
0: シドクミ、ククに守れ。誰でも入れは行くね。他の人は。

0: 私へ大目取り削らなちを越中だ。どうですか。これは主語のこの情報よ。豊洲で一八路のそれの。
1: 前より全く違います。
2: 一八路が来ました。

0: 渡辺。
1: はい。
0: 時効の相当ではどのような成果を上げた。
1: 大佐、今調べてます。
0: バカ者が。貴様にこの地区を任せたのはこれだけの八郎のためか。岩丸の隊はなぜまだ戻らぬ。
1: わかりません。
2: 2週間後、新しく編成された岩丸が北平を出発して中条を引き合わせる。
3: この地を経由するまで貴様らはしっかりと自分の部署を守れ。旅団を安全に通すのだ。中条の支援をしっかりと行え。
4: はい。